0: Ja,
1: jag sikker på det, nei, det var ikke. Vi hadde med, vi hadde høysingar, jeg hadde det, jeg sikker på det.
2: Tar blir så ofte, Mors, det er det som er problemet.
1: Ja, ok, ja.
2: Ja, det er skuld med rett sjåk. Og hva er støvann nå, Jonas?
3: Ja, etter runde 2 støvann så fyrbils 5-3 til Nema.
2: Ja. Så færa vi til tånløkarundna. Her spela vi til knall ljåbrott av en leie. Ta ljåbrott er av fyrtikkar tøy i gongt. Her skulle vi til øynas av navn i av Sjolvon Sanchnon, og vi byrja vi Nema. Er du klar? Er du klar?
4: Vi er klar, ja.
2: Ja. Leie kommer her.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.